0: yantete kile malungi ya Santo Papa ya zoli ke tubila ndambo yantete ya encyclic na yandi yampa magnifica humanitas kimuntu ya kitoko na audience ya mazono Santo Papa bendaka malungi na yandi na constitution ya Concile Vatican II na yina ke tubila disuekamu ya Eucharistia samu na ba Kristo kutoma kukota na Eucharistia ke songidila kubika diloba ya nzambe sala beto kudia na mesa ya nitu ya Kristo pe kuvutula matondo na nzambi. Na ndambu ya iyazole beto ketanga encyclic ya Papa Magnifica Humanitas ina vaikaka kilumbu ya londi makumi zole na tano na ngonda tano. Na kati ya encyclic yai, Papa Leon ketala dibundu na luzingo ya bantu na ntsungi yai ya intelligence artificielle. Ya ukele mpila ya kutanina kimuntu ina kele kifulu nzambi ke zingilaka samu na kutombola kilika lukumu ya kisalu lunungu ya kimfuka pe ngemba kimuntu ya kitoko ina nzambi vangaka fwete sola bubu yai kutunga inzo yampa ya Babel to kutunga mbanza ina nzambi na bantu ke zingila kumosi konzo nkangu ya bantu ke bakaka kiyekwa ya kutunga ntungi na yandi na kukumisa kintamu na yandi kifulu ina ketanina lukumu ya bantu yoso ke tumbola lunungu peke zitisa kimpangi. Kansi konzo ntungi ke kutanaka mpi na kionza ya kutunga inza ina ke zitisa lunungu vi. Kansi kifulu yonso bantu kele na kihonza ya kufidisa kizizi na bao ya kilika. Betu ba Kristu fwete tombola meso na betu na nzambe yina kumaka mtu na kuzabati diswekamo ya mtu ke tenduka kaka na diswekamo ya yina mi kumaka mtu. Na Yesu Kristu kimuntu yai ke kumanzila kileka pelu zingu ina ke zibula nzila ya kufuluka samu na bantu yonso. Na Kristu beto ke ya mampeve santu ngolo na beto samu beto sikila na mamboti na lusambulu pe kivuvu na nzambi tata. Kaka mpila ina beto lenda tunga na kimvuka inza ya lunungu samu na kutoma vimba ya bantu yoso. Santo Papa keta disa beto diaka mpila numerizasyon, ngangu za bantu na robotizasyon, kena tansoba na inza na beto. Teknik lenda vwanda kimbeni ya bantu ve pamba ve, ya ume kangama na kintamu na beto tuka alo yantiku pekele ya kukangama na kimpwanza na beto. Na kuluta ya bamvula, kuyela ya teknoloji keto misa luzingu ya bantu. Kansi na ndambu ya nkaka, bisadilu na yao ke kota soki kana yao ke sadisa bantu vi. Bubu ya ibeto kele na ntwala ya diambo yampa yina me zadisa mpeve ya bantu yonso pe ke baka mikano na kifulu na bao. Ba teknoloji yampa ke zibula nzila ya nene ata beto lenda mona ntwala na yao mbote mbote vi. Yao ya ike salati, yao ke vwanda mpasi mingi na kumona bubu kana yao ke batila lukumu ya mtu pe mambote ya bantu yoso. Mpila tubaka Papa François, mfunu kile ya kudi ya kivu, nani kena ngolo ya i, pe inki mpila, inki diambo ya nike sadila yao, pamba vi, baina kile na ngolo ya ekonomi, lenda sadila yao samu na kudiata bantu ya inza mvimba. Ntama, bainti ya ngolo vandaka na luvwa ina kasibubu ya i, kiyekwa ya kutoma ya bantu kile na maboko ya bapreve, ina meluta bainti ngolo. Yai mekuma mpasi na kulandila bao, samu bao sadila kutoma ya bantu yoso. Ito zola ve, bantu ya nkaka vana nzila na diambo ya ipamba ve, ntsoba ya ikele salama swalo. Na ntango bantu mingi kena kunwanina bombazi ya ba teknoloji ya mpa, pe bankaka kena huyindula, bankaka mingi kena kutadila na ntama na nginduti yonso ke salama mboti. Ya keleka teknoloji kaka, ke vana mvutu na ba problem ya inza ya ive. Yao kele ya imbi ve. Kasi yao ke baka bizizi ya bayina ke sala yao, bayina ke vaikisa mbongo, bayina ke singika peke sadila yao. Yao yina kusola teknoloji kele ve na kutuba. Beto mezola to beto mezo la ya ofe. Kansi na kutunga Babel, to kutunga Yerusalem, na ngolo ya kuyala Zulu, to na bantu yina kele na ntwala ya Nzambi, kesa dila na bomosi, na kutunga inzo samu na kuzingila mpila bampangi. Utu Vatican wa Beno Mpangi, Brigitte Kabo.
1: Et pour conclure, les nouvelles de l'Église en Kirundi avec Jean-Paul Nshimizimana.
2: Turabaramu kijeni chuti na mga bakunzi binsa mbiliwe amakuru mkirundi. Ano makuru ya chutu ya here kunyigi ishu nginu mkiranda papare wea tanzo kuriwa wakata tu igene kerezo ya mirongyuri na kane ruheshi umaka uimu mbibiri na mirongyuri na gata andatu. Murio nyigi isho papa ya shimikie kukinyegezu kwa chinguka ya misa mko tuvisanga muna mahuru ya Vatikano ya kabiri mkigabane kiaga ivya masaba maana. Papati yotu gie munguka ya misa haba Kristu. Tuba twemeye ko ijambo ry'Imana riduhindura tugasangira ku mubiri w'umukama tugaheza tukanakengurukira Imana kuvyiza itugirira. Papa karangiza dutumirira gurumbirana ntaryo inkuka ya misa mu kwiheza umukama kugira ngo dushobore kwivomamwo ivyiza ntangere gutyo dushobore no guhinduka mu buzima bwacu twongere twame mu bunywanyi n'Imana. Ano makuru yacu tuyabanda nendize kunyigisho magnifica humanitas papare wo aheruka gushikiriza Ecclesianis yose igenekerezo rya 25 rusama. Mu ntanga marara iyo nyigisho umuvyeyi wacu papa yandika ati muri iyi minsi ya none umuntu kiremwa c'Imana afise imbere yiwe amahitamo abiri. Atumiriwe guhitamwo nyamba byo bavyiza kubaka umunara w'i Babele nkuko tubisoma mu gitabo cy'Amamuko canke kubaka igisagara aho Imana n'abantu babana mu bumwe. Papati mu bihe bitoroshe aho ikiremwa muntu kiba kiri mu yabira kitabona ico gukora n'ico kureka kugeza aho gihakwa no gutakaza isura n'akaranga kacu nk'aba Kristu duhamagariwe kuraramura amaso tuyerekeza ku Mana yigize umuntu ikabana natwe kukaba nkako. Turemeza neza ko ikinyegezwa cy'umuntu tudashobora kugitegera tutamurikiwe n'ikinyegezwa cha jambo yigize umuntu. Papa bandanya ati kubera ko umuntu ari kiremwa c'Imana gishinze imizi muri Yesu Kristo no mu bunywanyi bwa mutima mweranda. Nta nkeka ko utwigoro twiwe mu gufashanya n'Imana gukora neza tuheza tugaheza gigwa na Mana Data w'umwijuru we mizero yacu. Ati kuri iyo mvo turahamagariwe guterera ico dushoboye ngo dutsimbataze isi irangwamo ubutungane. Ati turipfuza kuyaga n'abantu bose dusangira urugendo ibibazo n'ivyipfuzo zikiremwa muntu kugira ngo dutorere hamwe uburyo bushasha bwo gutsimbataza ineza rusangi no gutsimbataza agateka k'abantu bose. Ati muri imyaka iheze haribonekeje ku rugero rutangaje ukuntu ubuhinga bwa none n'ubwenge bukorano biriko birahindura isi n'imibereho y'abayibako. Ati mu by'ukuri ubuhinga bushasha ntibukwiye gufatwa nk'intambamye ku muntu kuko kuva na kera narindi ibijanye n'ubuhinga byamye biherekeza umuntu muri kahise kiwe mbere hatari hake bikamutuma yigenga kandi agira n'umwidegembyo. Ati uko imyaka yagira kurikirana ubuhinga bwaraterereye mu guteza imbere imibereho y'abantu. Atariko haranagiye haribonekeza utunenge mwubwo buhinga nyene mu gihe budakoreshejwe ku neza y'ikiremwa muntu. Papati muri iyi minsi ho nagahebuza. Ati mu gihe cya none ubuzima bwa minsi yose bw'abantu muri byose na hose busa n'ubugenzurwa n'ubwo buhinga bushasha, ibituma twokwibaza nyamba ko k'umuntu wa none agifise ububasha bwo gufata ingingo ku giti ciwe canke muri rusangi. Ati naho byari bwashike ku rugero nk'uru mu mateka y'ikiremwa muntu aho umuntu usanga afise ubushobozi kuri we nk'uko vyibonekeza mu iyi minsi. Ati giteye amakenga kurusha nuko tudashobora gutegekanya neza kazoza kubwo buhinga, ibituma tudashobora kumenya neza na neza ingaruka buzogira muri kazoza ku buzima bw'abantu no ku neza yabo. Ati ikindi giteye amakenga mu iyi minsi nuko atari amareta agenzura ubwo buhinga ariko ari ahanini abikorera ibyabo bagenzura uruhande runini rwabwo, ibituma bashobora kugenzura ubuzima bw'abantu uko bishakiye. Papati ni muri iyo ntumbero byanga byakunda dutegerezwa kwiga no gutohoreza hamwe uko ubwo buhinga bwokoreshwa ku neza y'ikiremwa muntu. Kukaba nkako ubuhinga bwa none ntidushobora kwemeza kari nyishu ku bibazo bihanze ikiremwa muntu nk'uko tutokwemeza kandi kari kibi. Atukuri nuko atawovuga ko atahobwegamiye uko inyuma yabwo hihishije ivyiyumviro n'imigambi y'ababugenzura. Ati ni kuri iyo mpamvu tutohigira umuti mu kubushimagiza canke mu kubuhakana. Papati umuti nyabona uri mu guhitamwo kubaka igisagara gishasha aho abantu n'Imana babaho mu bunywanyi aho guhitamo kongera kuduza umunara w'Ibabere. Nchuti namwe bakunzi mwari mu ruteze yompi aniho amakuru twe twabateguriye agarukiye mwakoze gututega yompi naho butaha. Jean-Paul Nshimizimana ku bwa Radio Vaticano.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: À mes auditeurs, à mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.
4: Marchons avec le pape. Aidons le pape dans sa mission de paix, d'espérance, de charité. Soutenez le Saint-Père. Faites un don au denier de Saint-Pierre. Rendez-vous sur le site www.obolo-di-san-pietro.va.